اللي شمال بس يا سلسل فانا بس وصور افغان السور راي قبل سلالة تبيك اسمار درايف اتخوا بريك فشو ونسان يفان افريقا مرر تيغ هابيكا جينو كلا بون مرر بس على جلو مسان سيما شمال ما بيريا من سمي را روخو ديكي ابو سوبايا سليمو سلمو اقصر اسا 2026 جيسو راتو لها تنزيمو Pelo mono, você já é mofé. Cala a pune. Arme mama, como é que eu sou? FM 87.7, o Fajono 106.6 MHz. The biggest morning drive. Baby Sajono, que tá rua, breakfast show. É tanga o que é o Rinhane e a Bo Robô. Aura, cala a monete, cala a pune. Cala a pune, la mira pelo. O ativa, le santi, la mira pelo. Rona ke tenga ofela regane ya bro bogale boya go le se mo ifa makumana bana le mane o se metse mo tla ka metla le metsa mantse wa le mofo ya le boifo bana ba ditswe ro regane ba sala ofela rega ba tselela ba se beditse ba tla khutla se ba khutla ape o sane ruto ge se ba ditswe re ke difeng a se ba tswaga tsentsona ke difeng ka le tsatsela o sane ba kwala beke tla be ele la bohlano tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa ke na kwa ru di ga e mogotswa ka foka foka foka foka wake wake wake wake wake wake la kwa ru di ga e se fihlile la kwa ro kopanya ntho tsa hao ka le letsatsi hantle yona e se fitile mo sa le mosebetsing ka sena sebaka re e monna o bua tjena